0: Sublime Celine Monet on oboe. Of course, that was Robert Schumann piece. Agus an ish thashe naam de nuach de leiv ag jomaki.
1: Na pneus gael da nashanda gus adar nashanda. Kent you read bushakar quigis a dob lian de ish in you as yra ti yenu tri fwaeshti o un waru a garnog parnell a monaclia haiva tri blian a hain. For is kinta e chomai, shakagur ful she an abriliani Leanne Flynn, na ravishi ig genu yedart na poestia hosinch. Agus the wire gur unsisha ye poestia ille, agus je gar, avrishis ja, lishin shkinna visha gusaj a wunch da. By pinnis a yeru ur bushakar sa friar huj hariul, ar an dara le jeug da vi yeru fover. Dúirtin Taoiseach Mícheál Martin gurb honor agus freagairt a bhí ag ganas cheart cóirle an aontais orpaí, agus gur ó éirinn réil na cheart níl a dhéanú. Bhí sé ag lúirt ag searmanas a bhí déanú ciallú ar dús tearma sé mhí na héireann ar uachtaránacht an aontais orpaí tráthnóna nua ag gcaisleán Mhála Clia. Bhí uachtarán cóirle na Háirithe Antonio Costa, uachtarán na Húcráine Volodymyr Zelensky agus Iar Taoiseach a measc na haoine a bhí i leithir ag an ócáid. Tá ardú tuca ag an aird chuairt gur cheart an muinseoir meánscoile Enoch Burke a scéalú siar ón phríosún. Tá haibh ag sear céad le caite aige sa phríosún ó bhí mí bhean fómhar fiche bhí adáin, seo gur nár chlaí sé le háirtithe cuairte le fanartar shiúil ó scáil ospidéal Mhic Liam a gcontae na Shaorbhí. Dúirtin Breithimh an tuasal Brian Cregan gur ó éirú ábhaire ar chúsaí i Meltaine nuair a thaill an tuasal Barca a Thóirc i n-éadan cinniú na scála é a bhreisiú as a fást mar bhuainseir mar gheall ar bhí iompar tromthúise. Agus ar deirú an aimsir. Teach é band a fhearann isteach ón iar thuaisceart níos maile tráthnóna nua, agus spreithe sé a n-éadh a n-eas thaireann siar. Iarraidh sé gaofar le gaothe in iar a n-eas ag séideú, leidir uaireanta san iarthar agus san iar thuaisceart a cathaíre. Ba sé scamal an ort ar dús buaidh le fhearann agus ceobhrán a tromáidh sé de réirigh eile. Ba an teachtas ísle idir dé agus cathairdiú céim Celsius agus léadaidh an ghaoi thar oíche, agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
0: Agur maga bhíol.